pinirak ingkang kenal satengah ing margi. Dan nerak ingkang kenal satengah ing margi. Satengah